0: برنگکی ارزانتر مثلا ایوارکی بچن کلوپا بشف حقا پره جبوی دربازبونه ندن هم جبوی شپورت حقا پره نیه دان اینجا آلی وانده.
1: السؤال التالي كان عن فكرة توقيف وقف هجرة العقول برا ساكسن أنهالت، عن الحزب المسيحي الديمقراطي الممثل عن هذا الحزب اقترحت توفير نشاطات أكثر للشباب بأنهم يقضوا وقت الفراغ تبعهم نشاطات ثقافية نشاطات رياضة وتوفير فرص عمل أكثر طبعا. عن حزب اليسار انتقد وجود عدم وجود أو نقص وجود عروض ثقافية نقص وجود دعم للمواصلات واللي حزب الاسبيدي أو الحزب المسيحي الاشتراك الديمقراطي انتقدوا قال بالعكس في دعم كثير للمواصلات ولازم ندعم كثير الأمور أو النشاطات اللي موجودة حاليا نشاطات ثقافية نشاطات الرياضة ولازم ندعم كمان وصول تقدر هاي الناس أو الشباب أنها تقدر توصل لهاي الأمور عن طريق مثلا دعم الناس اللي عندهم معوقات صحية ودعم وصولهم لهاي الخدمات عن طريق توفير العلاج النفسي مثلا وبشكل عام توفير المساعدة للشباب أكثر. عن حزب الخضر اقترح الممثل مساحات أكثر مجانية للثقافة وللرياضة وأنه نشارك الشباب بعملية صناعة القرار ونسمع لهم أكثر.
0: So, danke nochmal für eure klare Antwort, sage ich mal. Und wir nähern uns Ende des ersten Sendungsstunde. Ich habe aber eine Frage, die ich mal trotz die enge Zeit mal stellen will. Und dann können wir eine Musik anmachen und dann haben wir kurz Pause, damit wir durchatmen. Und zwar die Frage, wie stellen Sie sich eine feiere und gleichzeitig funktionierende Migrationspolitik vor? Daher würde ich mal jeder in einem so Satz so kurz wie möglich mal bitten.
2: Sprechen wir von Integration oder von Migration? Das sind verschiedene Themen.
0: Migration.
2: Ja, dann ganz klar die CDU-Position. Wir brauchen eine Migrationspolitik, die dazu führt, dass wir keine Spaltung in unserer Gesellschaft bekommen. Wir müssen es schaffen, dass die Menschen, die zu uns kommen, so aufgenommen werden können, dass man sie auch unterstützen kann. Wir müssen es schaffen, dass wir das in einem Maß haben, in dem unsere Schulen gut fördern können und nicht die Schule, das System Schule selbst überfordert ist. Das heißt, wir müssen immer schauen, wo packen wir unsere Ressourcen so rein, dass wir die Menschen am Ende, die hierher kommen, auch gut integrieren können, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben können, möglichst schnell auch teilzuhaben in der Gesellschaft. Und das hängt an unserer Migration in der Masse, in der Menge, die wir haben. Und da müssen wir gemeinsam als EU schauen, dass wir da eine gute Verteilung finden.
3: Stelle Anerkennung von Bildungsabschlüssen, einen offenen Zugang in unser Land für Menschen, die Schutz suchen. Die Menschen, die herkommen, benötigen Hilfe. Sie kommen nicht ohne Grund her. Menschen hauen nicht ohne Grund ab. Es gibt Kriege, die mit deutschen Waffen durchgeführt werden, wo auch die deutsche Rüstungsindustrie einfach dran mitverdient. Und diese Menschen haben ihren Schutz verdient.
4: Neben all dem, was gerade schon richtigerweise gesagt wird, ist für mich, um das in einer kurzen Antwort zu machen, wir brauchen wieder eine positive Willkommenskultur. Die ist verloren gegangen, die hatten wir mal hier im Land. Das ist gerade umgeschwenkt in eher Hass und Hetze gegenüber Menschen, die zu uns kommen. Und das müssen wir wieder umschwenken. Grundsätzlich eine positive Willkommenskultur. Und dann alles, was auch Claudia gesagt hat oder auch Mustafa gesagt hat, ist natürlich auch richtig.
5: Das gemeinsame europäische Asylsystem, GEAS, was wir da eingeführt haben, ist aus meiner Sicht mindestens ausbaufähig abzuschaffen. Vielleicht wieder über das Thema Europa insgesamt mal nachzudenken und Menschen an Grenzen abzuweisen, kann nicht funktionieren, weil diese Menschen einfach Unterstützung und Hilfe brauchen. Und das kann nur eine wertschätzende Migrationspolitik auch aus Deutschland sein, weil wir in Europa nun mal ein ganz großes Herz haben sollten. Ob wir das jemals wieder haben werden? Nun ja, 6. September wird es uns zeigen.
0: بله پر سامه تالیج ساعت اولی او بو هنچاوا وک هفیا او بیجن سیاست پنابردیه گ وک هف به هند بینن پاتیا کریست بیجه ام نابگو ام جواک پرچه بکن وک هفی جواک را بدن و بسینن او کسی انگ تیویده دبی ام آلی کاریا وان بکن هم خلوه داره بگرنده دست پیکده هم جی کار بین انتقره ببین پاتیا چپ دی بیجه او کسین حاطه نویده نج به والابون حاطه نویده حاطه نه بلا به حاجتی به پارستینه نه حاطه نویده و دو بیامو هم به پاریزن پاتیا کسک دی بیجه استنید جمله که دی بیجه هم به پشکشی آوان کسان بکن یاس پدیج دبیجه دبیم دبیج دبیم سیاسته که نول سر پنابرتی اروپا بدارخن نابم او پنابرتی رد بکن.
1: قبل ختام اول ساعة من البرنامج، كيف بتتخيلوا سياسة هجرة قابل للعمل او شغالة وجيدة؟ ممثل عن حزب المسيحي الديمقراطي، تتمنى وجود سياسة هجرة ما توصلنا للانقسام بالمجتمع، يعني الناس اللي عم تجي لازم نقدر نساعدهم ولازم ما نحمل حالنا أو نفسنا، ما نحمل الاندماج أكثر من سعته. العدد بشكل خاص لازم يتناسب مع قدرة الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. حزب اليسار قال أنه الناس اللي عم تجي لا بيستحقوا المساعدة وبيستحقوا الحماية منا. حزب الخضر أكد على استرجاع ثقافة الترحيب اللي كانت موجودة بألمانيا. حزب الاشتراك الديمقراطي قال أنه لازم نحسن من سياسة الهجرة الأوروبية، وأكد عدم رفض اللاجئين، عدم انه ما لازم نرفض اللاجئين الموجودين على الحدود الاوروبيه، لانه الاوروبيين لازم يكون قلبهم اوسع.
0: So, wir sind Ende unserer ersten Stunde, dann hören wir kurz mal ein Lied und starten in der zweiten Sendungsstunde.